0: tsamekisa amaswang ya thula nqhamo ibane khona
1: yo thinga igwe mo son xa ike ngi a a thula nqhamo khwe ma cwatisa ngqonda manxa tshetho ngqa micinqwa kuni
2: hinga ke mithonga igwe maswa nga qhaqhamo khwe miqaya o tamatena to di tshea
0: ka bakancinci ngithakisa ncama swa ta ichaqhwa mkunqwa qana sin ngoqo mane qwa fon kon an burhan masinge ka bakancinci ka bathikitha khoke sin taiti mangi singa ticha qwesinga ka tani qwa problema ka masin qwa ka ngo tedi tema tedi chege wona mi he ngqopa nokunqa ngqo u tema ta minqaka ma utswe ite qa ta ngo tedi ki khampana ngqa ngqo ta lesin ta ma dzere chege ne kuna
2: ka dzela dzadza gani kuna thonga igwe
0: Mitalisin mko amada mkodira sang kweke vege nwa chigde ke kati mkodima kanya wa kweke mkoborcha mavuvani wata kwa waka nga mwaku kaiga nga kaiga lungsa kai kasa nga kaiga mkoborcha mavuvani nga wata chika mwaki teko me deweza nga kamikin tulake mko pani nga mkoko kwa wakai ta mkoko tuwe kwa mkoke rigaro
1: aha tungo igwe meko le singa datiti ange kwa mkoko
0: kawa kune amaka
2: titi ka peter ge nga kwa kama ge singa kwa tunga igwe Tama zika kwa tingu ta kwa mngi ta mtina duita tsa sika matlashti jurnu ta kango kwe tiki singe tani gi.
0: Kawita kwa lenga wengu ngame dewe tsa kwa kangu mbogu sa ngayi mko titi kwa ta mko ta mko talisin. Ke katia ikam na mko diwa singa kwa ngu kaita cha tulu sila me dewe tsa tama singa mko tuta ki. O kama kangu makite he kama kangu kame ki mko chutuwa ngi gya chutuwa kanku ita ngam chutuwa yu kumangu. Ta kama kangu mko ngewe tsa kane kam.
2: Majo ikama kwe itunga igwe.
0: Kawa kanyi ke mitunga igwe.

jake hiasan ke ma ka chang agita wa dame ngui damazi kam kis ka ki ka nam ka ya wa dame kam agita awa datam nyere orestes nam jake hiasan ke kam nga me kan kam ba kam kam jake kama damazi ka kung nga wa san nga ka kung nga wa singa tapal nga gen lung sam ting nga maga na kaw kia chang ngui Sika kika kunam kang hige ya wa dame kam Wakwe katine ki ya wa Dewe ya kukuma na kukuma Palingawi ngayga nga Dewe ya kukuka nga palingawi ngayga nga Kwa ya talaga nga Palingawi tine ngay Mti nga maganda kuki ka chon nga Sika kika kunam kang ya wa dame kam Taka kwen nga wa Nam Taka kwen nga wa San nga Taka kwen nga wa Yamuna Tamazi Palingawi gilong san nga Mti nga magagita kunang nga Wakwe mtetangi kwa ya kinga mcha program Tama zi mcha program Akita wa krisi kilo kile Kwa ya gya kule watiwi mchatini kita nunga kwa ya Tama chani krisi mcha kika kwa ya waka ngea watiwi Kia kaso na iti watiwi kia fila khait Kwa ugi kasa kwa ya gya wa Tama chaki kwa sengka ngea wa kaso na iti kani Mcha gya sengke Mwa nga chonka gita wa Tepe kwesa, kang gya wa gumsa kang gya tepe kwesa, e kang yang gya kloha mafilika nga wa kang kutuye gita wu, tamta gya sanka tine tige gya wa unakua kang gya wa, unakua kang gya wa masisa gani, gya kri yang gya, yang gya bloka kang, kang anaka tine gita wa da, a gita sama gita niya sanga dawa, ki kahi, Dawang ngge kwa kui ma mania sang lam chima pal nga ge o ndawa krasan kaw kina kwa hi dawa gya kwa msi ya toa nga ki o ya toa gya kwa msi ma pal nga ge o wani mcha gya sang ki kong krasi gita kaw taka kisa na fidika da a go taka kisa na fidika da a kam o kwe ka gya wata mcha gya sang krasan kala kantina gita ng kawla tewe ki kang gya wa Masisa gani wani nguli gita chinji kamwe mga gita una uidu kakagika kao. Da kamwe mga dawa gita saang mwata kuhuwa ya chukulo ma putula ma da tini mwa saang mwata uidu kaka mwata kakala. Titi ngayi lagi chwanto wa kwa tina gika ni mwa kula kanda tina gita kao la kangi ya wa masisa gani wakum titangi mwa. Ya kango kwa mcha program ki kongsi niki komasi Tamasi kango si kwa mcha kia kanga gita wa dewe ki yi Khaso na iti da Mcha wala ka sezi mani tanga gita ngote kanga ngwa siye wa Yim cha kia fitika ngwa mcha program yin ki kwa mcha kia kwa lato mcha ki wula si Ati uki kwa mcha kia kwa wata kwa mcha kwa ngwa Ta fitaki kwa

15 minute ke teng te qinqa wa siya wa ke konke radio xkfm tim te ke sam ska tu ta nqinqa mta pro khara pinge he ga qwe ga qala tim te ke wala sende gita siga maqe ta khoni ke mta pro khara tim te ke gita qala mta wala qinqa mta tim ge siga maqe sha ke sha ke qala mta pro khara ke gang se ne ke koma si tim te ge sam te tang khoda qali kan ke ya wa khasona itikani tum jage ya nga anana ko ke che ke ka masisa ke dewe tum jage ya sim ke masisa ke sim tu masang ke ya wa dewe kan ya ke e pan nga ke sang hi ma ne kwang kwang o var ke wang te ke ni ke a ge ya sang he dawa ma gitan ni kwang wa kum jage ko ya nga Sorry, wakum tetangi kwa igia kango kalam tegi asungi sem tu masangana angone kwa tiga gia sung don wa susumuku hidoa fidika ngawa ngung gi kakui o dawa ngwan o dawa gia ngung gia kui ngone kwa o dawa ngung oi a guess ke to be to what ya kui pal nga ge sin sin to ma sin ti tana ka ge ha dong na ko gam ta ki ngun kui an ma ko fu vi bulu khala khala me ge da wa i da wa ko kui pal nga ge ngai ki ka wa ma si sa kui kui ki ya ya sin to ma la ge da ku na ngun o kui ka ge he a wa ta tang ki ngo ya kang ko em ta program tigang si niki kumasi tumta giyasan ki ngana kwa kang hiyawa alhami na simptoma iku giyeng hi agitawa kur niki kawa kur kagitawa mukwa damla taga tinete giyawa kwi kwa kwi ka ngamda kwi ka ngamda ka kwi holo holo iniki anwat ka kangalati na gita asang layadawa tagang ki hiyawa tiginisa ngana kwa katsike mukwadam giyawa respiratory sa tini sa tita na giyang ang ngunit ko ka titi kehi ag-o ka atyong aga kwi dama tinga kangkala o adum kwi kangkala wakang am iniki wakang na chocha kangkala tini sa tita na agyasang ngayke ikaw masisa yehe toki ka kwi ang simptomasang na wangkling mo katini ka gikaw ha gung gani ko na ngana kwa ang wat gung nga watang nga ta so katang kula ta gung tang nga gita wa diwi gani ko na ka kya sa nga daw ki simptoma nga tita na nga hiki daw ngung kwi pari nga wa at kong nga kuno ka gi pari nga tumwa kliniki hong wana kwa sa sike daw at kasa nga kaw o lenu choko na amuni tini a oke hea o dawa ngong o koe ka tini gi hi ahoa mta tangi ngwa ya kango klavane tiki gi mta gi a kanka mta sanki mka chua timbo hea oa kaukia le le kam kita chua ta ki he gomsa ka gi ka tipa kwea masisa toa ka gi ka nga ya gi a do ya gi a hi yangkia ngay kangana kati na gita wala mchang diwe meko yin toa giga go kama kuya nangkwa ho skula kuna namcha gya sang go atika giga ku nwa kaka nega ngay kwa dawa giga go longsa dawa giga giga go kongwi gwa anga atika go kongwi nga nga go panunga wa au jale ati ngo ta ka kuna o sonri ke o jile a tika go katina nega e o khale ke tizi ke a ha ke a sang o ti tkwanya e masisa ku wanga masisa nanka wanya se wisise gya taga jila si a ki da waka ti tkwanya e go a pani nga wa a sur khung o tike he ya ngung a ka o ka ya wa kui pani nga wa atu chigi au kaka ya ngung
wakwega tini gehe awa ngana kwa te dawa ma apa nga wa atu tike he a gunga wa gunga wa ke ngana kwa ka ya wa viksi gini ta kwa oka ya nga itwa kika ngada ta kwa da o ta a gwa da wang masisa na ngu hong kuma da wang ngu hong ma ki am da wa kong ya ngu hong ta kwa wa kwega tini gehe awa nam cha gyesang ke ka kita kali ngana kwa ke kansa gum agia tipa kwe iduka giga kukaula masisa nga truka hi wakwe mtatangi kanda mtaki yansi mtuwa masantita na kagia singa dawa kwa nyungkali kwa wagi nguna kwa kati agia hanga dawa nyungaga kuhi mtaki yangi idu ingungu kika tempartiri kagiga uwa akhindi artasi yalshi kagia singa kuna ngau na hiki dawa tuwa giga saa kama kwe kuhi o a gyanga kwai na o dawa aku kan chok de de kan hinna nun naike dawa nun kui kui ka masisa ga kor gira no dawa o koi ke tini kya wam teke kwai kuna o ngali nga gya se dawa nga ya nga nga ta pri nga gya sen kuna kwa ga gya o dawa nga a dawa nga o dawa nun kuna kwa olibulu kome kia kakui ya ngungu na vibulu kome kia katina wangunga ta kwa agaunkawa simtu maha tita nagakia sangatawa kwa nukalika waka kuna gi paninga wa chohungu gawa o chike hi dawa kasa nga kwa o wa kwa mtatangi kwa igia kango kwa mtaprogram ki kangasi ni ki kongasi na mtakia sangatwe entwe na kwanita tangi dan ngote kung ngasi wa ki kong ke radio XKFM nem te kia sang tini kamba am te ki kong ki o ahin dia te kong ni te ge hang ye tini kong ngay jau nem te kia kwek ang ngom te program atu ki kong te kia kaw te wakaw ni kem te program a ki dan ngalem te wala kong ngay tika tina wala ngaw yem te kia si kamak atu ki kaw si da kong te tisa ki wana kong gi ya wakalo kiling ngom te tina gita ngong hai kwe da sa kong ngay mam te gida chuk kham ngam cha program ki kang si ni ki komasi tam cha kham ngodat ngam cha fitagi ko

Little girl, wafitem tekeng kwa isa mta program. Enko fasi. Tem tege asenka mta tigde ya program nu yenge donko gya kala tem te akhiri kwenye kuna tege da siga makle. Tem tege asenke kwa program yem tege kwa ya kwenye kwa. Tisa mugune kuna wani kwa chimboe gya wa siga ma. Fidika wala sana tewe tini ringa siga maga nga waka kubutibi. Tama zemte tika nga ikamba wala nga yem tege ya siga makle. Kuna fidika wala sana tewe tini ringa siga maga nga waka kubutibi. Tama zemte tika nga ikamba wala nga yem tege ya siga makle. Kuna kwa